0: به تویی جیانانه ام سروکی دشتی نه همان جدور چیان دبینن حسرت آراموسان از زناری موان مبر بخواه دکشینه ام سروکین دشتینه چار برا دریحان او هیر یک بارامن
1: minutes, toujours écouter Antenne Fréquence Paris Pluriel, émission Visage du Cœur du Sens 120 minutes en direct. Goudor en Aziz, c'est du Bistakaz Zendi, Vachan en Kurdi, Berta Ondike. Et les pêches vachunis d'Avi Galekin, Brasti, Aliaki Diplomatie, Aliaki Ahaftan, Aliaki Sher, Aliaki Brasti Galek, Zahmat. Perskreka Kurd, Jberko. برنامه چویجی به آنیزمان شیرکی خواه گلکن جبوی کی به کرده پی بگره کی به چه شکلی منفعت خواه بپاریزه کی چه شکلی نیزیک ببه گلکی گرکه می لسر راوستن موزیکا احمد قایه گدار کن پشتیوی
2: بکره کانلا باسم مهرمو جسد جسد کفن کفن سر بنی Bu türkü mor dağların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve... Menekşedir Bir teli asürü vurur Bir keldani Ve yeşile çalar her mevsim Petrol mavisini Kan kızılını Kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı Dicle'yi vurur Hey bre Şahin gagasında can suretidir Kara saçlım Gül benizdim Sevdiğim Bu türkü